0: Vždy, keď príde do New Yorku jar, nemôžem odolať, keď na mňa dýcha cez rieku od New Jersey a musím ísť. Takže som šiel. Vôbec prvý raz som dal s Bohom Deanovi v New Yorku a nechal som ho tam. Zarezával na parkovisku na Bedinzonke a 40. ulici. Ako vždy lietal sem a tam v zošmatlaných topánkach, v tričku a nohaviciach pod pupkom a celkom sám si vedel poradiť s obrovskými návalmi aut cez poludňajšiu špičku. Obvykle som za ním chodieval na večer a vtedy nemával do čoho pichnúť. Stával vo svojej búde, rátal kupóny a škrébal sa na bruchu. Vždy mal pustené rádio. Chlapče, sledoval si niekedy toho šialenca Martyho Glickmana, keď komentuje basketbal? Prihrávka na stred, dribbling, finta, výskok, strela, šup, dva body. Absolutne najsenzačnejší reportér, čo poznám. Ostali mu len také prosté radosti. Býval z iné, z akejsi diere na východnom konci 80. Keď prišiel večer z roboty, zhodil zo seba pracovné handry a dal si čínsky hodvábny kabátec, ktorý mu siahal po boky, a usadil sa do loňožky a zapálil si vodnú fajku napchatú marihuanou. To boli jeho domácké radosti. Plus ešte balíček pornokariet. V poslednom čase ma najviac baví táto Károva dvojka. Všimol si, kde má tá kočka druhú ruku? Stavím sa, že nevieš. Dobre sa pozri a skús to rozluštiť. Vnucoval mi ju, nech si ju požičiam. Bol na nej podmračený vysoký chlapík a lascivná štetka a pokúšali sa na posteli o akúsi pozíciu. Vyskúšaj si to, kamarát. Ja som to tak robil už ani neviem koľkokrát. Inés varila v kuchyni a strčila dnu hlavu so zatrpknutým úsmevom.
1: Mrkaj na ňu, človeče, len mrkaj. To je Inés, vidíš? Strčí dnu hlavu a usmeje sa. To je všetko.
0: Nedávno sme si tak od srdca hodili reč a všetko sme si nádherne nalinajkovali. V lete ideme do Pensylvánie a usadíme sa tam na farme. Budem mať station, aby som si občas mohol skočiť do New Yorku, chápeš? Trocha sa poveseliť a tak.
1: A veľký krásny dom a fúru deti. Tak, a pri som Bohu.
0: Vyletel z leňožky a pustil platňu Willieho Jacksona Alligator. Stál pred gramofónom, tlieskal, pomykával sa a pumpoval nohami do rytmu.
1: A to je káder. Keď som ho počul prvý raz, myslel som, že nedožije do večera. A tu ho máš, stále dýcha.
0: Bolo to tu presne také, ako s Kamilou vo frisku na druhom konci kontinentu. Spod postele trčal ten istý dobitý kufor v pohotovostnej polohe. Inés často volávala Kamil a viedli siahodlhé hovory. Vraj debatovali aj o jeho vtákovi. Aspoň Dean to tvrdil. Korešpondovali si o jeho strelenostiach. Dean samozrejme posielal Kamile každý mesiac alimenty, lebo inak by bol skončil na pol roka v pracovnom tábore. Na parkovisku robil všetky možné aj nemožné fígle, aby sa mu tie prachy vrátili. Bol nadrobné úplný umelec. Raz som ho videl, ako želá jednému prachačovi veselé Vianoce tak výrečne, že mu to hodilo z 20 dolárovky celých 5 dolárov. Vyrazili sme si za ne do jazzovej krčmy v Birdlande. Práve hral Lester Young, na jeho ťažkých viečkach celá večnosť. Raz sme o 3. v noci debatovali na rohu Madisonky a 47.
1: Krucinál, Sel, najradšej by som bol, keby si nikam nešiel. Ale fakt, budem v New Yorku prvý raz sám, bez svojho starého kámoša.
0: A pokračoval.
1: New York, to je pre mňa len prestupná stanica. Doma som vo Frisku.
0: Čo som tu, nemal som inú kočku ako Inés. A to sa mi môže stať len v New Yorku, krucifix. Ale už len predstava, že znova cez tú strašnú diaľku, no hrozné. Ale počúvaj, už dávno sme si nepodebatovali od srdca k srdcu.
1: V New Yorku sme len lietali ako blázni so všelijakými partiami z jedného opitého žúru na druhý.
0: Dina to ako si bralo, nebol vo svojej koži. Zdal sa mi oveľa viac sám sebou, ako sa tak teraz chúlil v studenej sprške na vymetenej nočnej Madisonke.
1: Inés ma miluje. Povedala mi to a slúbila, že si môžem robiť, čo chcem a že trablou bude minimálne. Stárneme, chlapče, stárneme a trable sa hromadia. Raz na úsvite na seba natrafíme niekde v uličke, ako nazeráme do košov.
0: Myslíš, že to na staré kolena dopracujeme na tulákov?
1: A prečo nie? Samozrejme, keď budeme chcieť a tak, čo je na tom zlé, tak to skončiť. Žiješ si, nikomu nezacláňaš, ani politikom, ani pracháčom, nikto ťa neotravuje, vegetíš si, robíš si podľa svojho.
0: Súhlasil som. Spel k svojmu taoistickému krédu najjednoduchšou a najkračšou cestou.
1: Aká je tvoja cesta? Cesta svätého, cesta pometenca, cesta dúhy, cesta zlatej rybky, hociaká cesta. Ber to ako chceš, ale je to cesta hocikam pre hocikoho. Čiže kam sa dáš a ako? Tvoja vec. V daždi sme si prikyvovali. Človek si na seba musí dávať bacha, Doriti. Nie je chlap, kto nevie zmeniť, daj na radu pána doktora. Hovorím ti, Sel, celkom na rovinu, nech som, kde som, kufor mám pod pelechom v pohotovosti, môžem vypadnúť, kedy chcem, alebo ma môžu vykopnúť, kedy chcú. Pustil som veci z rúk a bude, ako príde. Sám si videl, že som sa pokúšal, div som si zadok nenatrhol. A čo? Dobre vie, že na tom čerta záleží a obaja vieme, o čo frčí. Môžeme to spomaliť a len si pekne kráčať a všímať si veci. Užívať si starosvetské negerské radosti. Lebo povedz sám, sú aj nejaké iné? Nám je to jasné. Pršalo na nás a my sme vzdychali. Tú noc pršalo v celom údolí rieky Hudson. Dažďom nasiakli ako svet veľké móla pozdĺž jej bezbrehých šírav. Nasiakli ním staré prístaviská parníkov pri pavky psy, nasiaklo ním jazierko Split Rock, tam, kde pramení, nasiakla ním hora Vanderhoeker. Tak, dodal Dean, dávam sa unášať životom, kam ma vedie. Vieš, nedávno som napísal fotrovi do basy v Seattle. Pred pár dňami som od neho dostal po rokoch prvý list.
2: Fakt?
1: No jasné, píše, že by rád videl malinké. Taký výraz použil, keď sa dostane do Friska. Našiel som mu kumbál za $13 mesačne na východnej 40. Keď mu totiž pošlem prachy, príde do New Yorku bývať. A ak sa až sem vôbec dostane. A nikdy som ti nepovedal, že mám aj sestru, ale mám. Malú krásnu sestričku. A ju by som rád, aby bývala so mnou. A kde je? No, to je to, že neviem. Foter sa chce po nej pozrieť, ale vieš, ako nakoniec dopadnú jeho sľuby. Takže šiel do Seattle? A tam rovno do basy. A kde bol predtým?
2: V Texase,
1: takže teraz vidíš, ako je to so mnou, no. Ako sa so mnou majú veci.
2: Všimol si si, že som uzemnenejší?
1: To je fakt. Dean sa v New Yorku naozaj uzemnil. Chcel hlavne debatovať. V chladnom daždi sme na kosť premrzli. Ešte pred môjim odchodom sme si dali u tety rande. Ukázal sa hneď v nedeľu popoludní. Mal som telku. Jeden zápas sme si pustili v nej, druhý v rádiu a prepínali sme na tretí, aby sme stále registrovali, kde sa to ako vyvíja. Pamätaj si, Sal. Hudges je v Brooklyne na dvojke, takže kým za Filadelfiu nastúpi náhradný pálkár, prepneme rýchlo na obrov Boston a sleduj. DiMaggio má ešte 3 lopty a nadhadzovač si len natiera ruky kolofóniou, tak rýchlo mrkneme, čo je s Bobbym Thompsonom, odkedy sme ho pred pol minútou nechali s jedným na trojke. Tak! Potom sme si išli zahrať bejsbol s malými chalanmi na zasadzené ihrisko kúsok od Long Islandskej remízy. Hrali sme aj basket, ale tak zúrivo, že chalani na nás pokrikovali. Brzdite, nemusíte si zlámať krky! Odriblovali nás, kedy chceli. A dali nám bez problémov na frak. Boli sme s Deanom taký spotení, že len žmýkať. Dean sa raz zramoval rovno ksichtom na betónny hryska. Išli sme sa potrhať, aby sme ich obrali, ale tí sa len zvrtli a prihrali ďalej. Iní zas nabiehali a zľahka nám strieľali ponad hlavy. Doskakovali sme pod košom ako najatí, lenže tým malým zasranom stačilo hrabnúť rukou a už sme boli bez lopty. Bolo to ako keď sa cvok, švihnutý čierny saxofonista, eso americkej go-go music, pokúša hrať basket proti Stanovi Getzovi a Charliemu Parkerovi. Chalani si mysleli, že nám preskočilo. Cestou domov sme si hádzali cez hradskú schodník na chodník. Skúšali sme krkolomné finty, vrhali sme sa cez kríky a občas nám to vyšlo o vlások, keď sa v ceste vyskytol kandeláber. Keď išlo auto, rozbehol som sa zároveň s ním a tesne za nárazníkom som vypálil na Deana. Ten skočil strmhľav po lopte, urobil s ňou v tráve kotrmelec a odpálil mi ju tak, že som ju len chytil za odstaveným pekárskym nákladiakom. Lapol som ju len do dlane a hodil ju späť tak, že Deana vo vzduchu zmotalo a chrbtom sa rozvalil cez živý plot. Keď sme boli doma. Vyťahol peňaženku, odkašľal si a podal tete $15, ktoré jej visel odvtedy, čo za nás vo Washingtone zatiahla pokutu za rýchlosť. Teta bola úplne baf, ale potešilo ju to. Mali sme večer jedna báseň. Počujte, Dean, povedala teta. Dúfam, že sa o to nové dieťatko riadne postaráte a už vydržíte v manželstve. Áno, jasné, jasné. Nemôžete si takto behať kdekade a všade nechávať deti. Veď tie chúďatá malé sú celkom bezmocné. Musíte im dať príležitosť žiť. Dean sa díval do zeme a prikyvoval. S Bohom sme si dali v prenikavo-červenom súmraku na viadukte cez superdiaľnicu. Dúfam, že ťa nájdem v New Yorku, keď sa vrátim, povedal som mu. Raz by som chcel, Dean, aby sme bývali aj s rodinami na jednej ulici a aby z nás boli usadení starí fotri.
0: OK, prečo nie? A ja sa za to modlím. A pritom je mi úplne jasné, koľko troblov sme my dvaja preskákali a koľko ešte preskáčeme. Ako dobre vie a správne pripomenula tvoja teta. To nové dieťa som nechcel. Ale iné si nedala povedať. No a chytili sme sa preto.
1: Vieš, že Mary Lou sa vydala za obchodníka s ojazdenými autami vo Frisku a čaká decko?
0: Viem. Všetci k tomu pomaly spojeme.
1: Čerenie na prevrátenom jazere prázdnoty, to som mal povedať. Dno sveta je zlaté a svet je hore nohami. Dean vytiahol fotku Camille s malou vo Frisku. Dievčatko stálo na slnečnom chodníku v tieni nejakého chlapíka, dve dlhé nohy v nohaviciach v tom mori smútku.
2: Kto je to?
0: Leonard Dunkel. Vrátil sa ku Galatej a obaja sú momentálne v Denveri. Celý deň robili fotky.
1: Ed Dunkel. Jeho súcit nepovšimnutý ako súcit svätých. Dean vytiahol aj iné fotky. Došlo mi, že sú to všetko fotky, na ktoré sa budú jedného dňa dívať s údivom naše deti v predstave, že ich rodičia žili pravidelným, usporiadaným, fotograficky stabilným životom. Že ráno stali a vydali sa hrdo po chodníkoch života a ani vo sne im nenapadne, aký rozhárane bláznivý a búrlivý bol náš život, naša ozajstná noc a jej peklo, nezmyselná cesta ako zo zlého sna. A všetko v nikde sa nekončiacej a nikde sa nezačínajúcej prázdnote. Žalostná nevedomosť.
0: Tak sa maj. Ahoj.
1: Dean odchádzal v pretiahnutom červenkastom súmraku. Nad ním odfukovali a prechádzali lokomotívy. Ťahala sa za ním jeho tieň, napodobňoval jeho chôdzu, jeho myšlienky a samo jeho ja. Obzrel sa a nesmelo hamblivo mi zakýval. Dal mi signál, aký sa dáva vlaku, keď má voľno. Poskočil, čo si zakričal, no ale nezachytil som to. Chvíľu klusal dookola a stále sa blížil k betónovému rohu železničného viaduktu. Naposledy mi dal signál a ja som odkýval. Zrazu ho pohltil vlastný život a rýchlo mi odkráčal z dohľadu. Civel som do pustoty vlastných dní. A ja som mal pred sebou strašne dlhú cestu.

O polnoci som sadol na washingtonský autobus pospevujúci pesničku. Doma v Missoul, doma v Truckee, doma v Opelousas, nemám domova nikde. Doma v Medour, doma v Wandintkny, doma v Ogel, doma nebudem nikdy. Trocha som sa poflakal po Washingtone a zašiel som si až k Blue Ridge popočúvať vtáky v údolí Shenandoah a pozrieť si hrob Stonewalla Jacksona. Na súmraku som už odplúval do rieky Canoha. Večer som sa prešiel po zálesáckych uliciach Charlestonu v západnej Virgínii, o polnoci Ashland v Kentucky a osamelá kočka pod vývesnou tabuľou zavretého kina. Temná a tajúplná rieka Ohio a na svitaní Cincinnati. Potom znova polia v Indiáne a St. Louis, ako vždy zahalené do popoludnejších mračien nad údolím. Bahnisté kamene a klady z Montany, rozbité parníky, starodávne tabule na brehoch tráva a laná. Nekonečná báseň. Večer Missouri, kansaské pláne na nočných tajomných šíravách stáda kansaských kráv, mestečka ako škatuľky od sušienok a na konci každej ulice préria. Svítanie v Abilene. Lúky východného Kansasu prešli v západnom Kansase do pastvín, ktoré stúpajú až na kopce v západnej noci. V autobuse som cestoval s Henrym Glassom. Pristúpil v Terre Haute v Indiáne a poznamenal: "Už som ti povedal, prečo sa mi hnusia handry, čo mám na sebe? Fakt hnus, a keby len to." Ukázal mi svoje papiere. Práve ho prepustili z federálnej basy v Terre Haute. Sedel za krádeže aut, ktoré predával Cincinnati. Mladé, 20-ročné kučeravé chlapčisko. "Len čo budeme v Denveri, strelím tie handry a kúpim si džinsy. Vieš, čo so mnou robili v base? Samotka s Bibliou. Dával som si ju pod zadok, keď som si chcel posedieť. Vieš, bola tam kamenná dláška. Keď to videli, zhabali mi ju a priniesli mi inú, vreckovú, takú maličku. Na tej sa sedieť nedalo, tak som ju celú prečítal. Hej, hej!" Ďugol ma lakťom, chrúmajúc cukríky. Stále len cukríky, lebo v base mu pokazili žalúdok, že nič iné neznesol. "A vieš, že v Biblii je pár ozaj parádnych heftov?" Vysvetlil mi, čo je to naznačovať. "Keď majú niekoho prepustiť a on o tom začne pred ostatnými, čo majú ešte sedieť, dá tu ma tak, chápeš, tak tomu sa hovorí naznačovať. Takého sme vždy chytili pod krk a povedali: drž húbu, dobre? A mne nič nenaznačuj." Svinská vec to naznačovanie. Počúvaš ma? "Ja ti nebudem naznačovať, neboj sa." "No len nech s tým niekto začne. Hneď vidím červeno a tak sa dožeriem, že by som vraždil. Vieš, prečo vlastne sedím celý život? Lebo mi raz vytiekli nervy, keď som mal 13. Bol som s jedným chalanom v kine a ten si zadrel do mojej mamy. Poznáš to svinské slovo. A ja som vytiahol nôž a pichol do krku a bol by som ho zabil, nech ma od neho neotrhnú. Sudca mi hovorí: vedel si, čo robíš, keď si napadol svojho kamaráta?" "Jasné, že som vedel, vaša ctihodnosť. Chcel som tú svinu zabiť a ešte aj chcem." Takže som nedostal podmienku a šupli ma rovno do polepšovne. A od vysedávania v samotke som dostal zlatú žilu. "Dávaj si bacha, aby si sa nikdy nedostal do federálnej basy. Tie sú najhoršie." "Vedel by som tárať celú noc. Tak dávno som sa s nikým nepozhováral. Nemáš predstavu, aká je to nádhera, keď človek vyjde von. Keď som pristúpil v Terre Haute, sedel si v autobuse, viezol si sa." "Ale na čo si myslel?" "Na nič. Len som sedel a viezol sa. Ja som zas celý spieval. Vedľa teba som si sadol, lebo som sa bál usadiť vedľa nejakej baby, aby ma to náhodou nechytilo a nevletel som jej rovno po cukne. Chvíľu si musím dať pohov. Ešte raz sa dostaneš do basy a máš to na furt. Radšej sa už brzdí." "To aj chcem. Lenže čo z toho, keď ma zaschytí amok a potom neviem, čo robím?" Cestoval k bratovi a švagrinej, ktorí mu v Koloréde zohnali robotu. Lístok mu kúpila basa a pustili ho na podmienku. Bolo to rovnaké číslo ako kedysi Dean. Aj v ňom vrela krv bláznivejšie, ako vládal zniesť. Chytal ho ten jeho amok, ale nemal tú podivnú vrodenú svetosť, ktorá by ho uchránila pred zamrežovaným osudom.
Buď kámoš a dávaj na mňa bacha, keby ma to v Denveri draplo. Dobre, Sel? Dúfam, že sa k bratovi dostanem bez malérov. Keď sme dorazili do Denveru, vzal som ho pod pazuchu a zaviedol som ho na Larimerku do bazára, aby strelil väzenské handry. Starý žid vedel, o čo kráča, ešte sme to len začali vybaľovať. Tieto krámy tu nechcem ani vidieť. Každý deň mi to sem nosia chlapčiská z Canyon City. Celá Larimerka bola zaplavená väzenskými handrami od prepustených delikventov. Henry mu nakoniec zostalo jeho papierové vrece pod pazuchou a vykračoval si v úplne nových džínsach a rozhalenke. Zapadli sme do Dínovej starej krčmy v Glenarme. Henry hodil cestou papierové vrece aj s obsahom do koša. A brnkli sme Timovi Grejovi. Už sa zvečerilo. To si ty? A tu? Zarehlil sa Tim Grey. Hneď som tam! Neprešlo 10 minút a prihrnul sa do krčmy aj so Stanom Shepardom. Obaja mali za sebou cestu do Francúzska a zo života v Denveri boli strašne otrávení. S Henrym si hneď padli do rany a platili mu piva. Henry začal napravo a naľavo rozhadzovať prachy, čo mal z basy. Znova som bol v mekej, tmavej denverskej noci s požehnanými uličkami a strelenými domami. Vyrazili sme na okružnú cestu po krčmách v centre, potom na západnej Colfaxke, po černožských pajzloch vo Five Points a tak. Stan Shepard ma už roky vyčkával. A teraz bola prvý raz šanca niečo spoločne podniknúť. Sel, odkedy som sa vrátil z Francúzska, neviem, čo si so sebou počať. Je to fakt, že ideš do Mexika? Kristova noha, keby som tak mohol s tebou. Môžem dať dokopy $1,000 a keď tam raz budem, v Mexico City sa zapíšem na veteránske štipko na univerzitu. OK, sedí. Stan pôjde so mnou. Bol to taký ostýchavý dlhán so strapatou šticou, širokým hochštaplerským úsmevom a pomalými nenútenými pohybmi ako Gary Cooper. Kristova noha! Uľavil si, zaklesol si palce za opasok a šinil sa po ulici, klátiac sa pomaly z boka na bok. Najviac mu pil krv dedo. Bol už proti ceste do Francúzska a teraz bol proti nápadu ísť do Mexika. Večne sa hádali a tak sa radšej flákal po Denveri ako tulák. Tú noc po bohatierskej pitke a ťahaniciach, keď sme museli držať na úzde Henryho, lebo v krčme Hot Shop na Colfaxke ho zaschytil amok, sa Stan išiel vychrápať do Henryho hotelovej izby v Glenarme. Nesmiem prísť domov neskôr, človeče. Dedo sa do mňa hneď pustí a potom vyletí na mamu. Hovorím ti, Sel, musím z Denveru vypadnúť a čo najskôr, lebo mi preskočí. Zakotvil som mu Tima Greya a potom mi Babe Revlinsová pochystala takú útulnú, suterénnu izbičku, kde sme zakončili každú noc toho krásneho týždňa. Henry odfrčal k bratovi a už sme ho nikdy nevideli. Ani sme sa nedozvedeli, či mu odtedy zas niekto nenaznačoval, či ho nezašili, alebo či si vybíja svoje amoky na slobode. Tim Grey, Stan, Babe a ja sme presedeli všetky popoludnia toho týždňa v utešených denverských krčmách, kde čašničky nosia dlhé nohavice a pobiehajú s hanblivými, nežnými očami, nie otupené, zatrpknuté, ale kočky, ktoré sú zalúbené do celej klientely. Vrhajú sa do búrlivých citových afér a sú večne v jednom kole, upotené, trpiace, pendlujúc z jednej krčmy do druhej. A večeri toho týždňa sme trávili v bláznivých černožských krčmách vo Five Points. Počúvali sme jazz a popíjali tvrdé a potom sme až do 5. ráno len tak sedeli v mojej izbičke a debatili o všetkom možnom. Poludne nás väčšinou zastihlo u Babe, vzadu na dvore medzi denverskými deckami, ktoré sa hrali na koubojov a indiánov a skákali nám na hlavy z rozkvitnutých čerešní. Cítil som sa bohovský a otváral sa predo mnou celý svet, lebo som o ničom nesníval. So Stanom sme vymýšľali všelijaké finty, aby sme stiahli Tima Greya s nami, ale ten bol pevne zakotvený vo svojom denverskom živote. Mexiko už bolo pred dvermi, keď mi nás večer volá Denver Doll a vraví. Sel, hádaj, kto príde do Denveru. Nemal som ani šajn. Už je na ceste, mám to od svojich tamtamov. Dean, kúpil si auto a ide za tebou. Zrazu som mal víziu Deana. Plamenný, hromový, desivý anjel, ktorý sa ku mne ženie. Blíži sa ako mračno, závratnou rýchlosťou, prenasledujúc ma po pláni ako pútnik v rubáši, znáša sa na mňa. Videl som nad prériami jeho obrovskú tvár, šialene, urputne odhodlanú a blízkavé oči. Videl som jeho krídla, videl som jeho starý rozhasený koč, sršiaci tisíckami plameňov. Videl som stopu, ktorú vypaľuje do cesty, ba dokonca si robil vlastnú cestu cez kukuričné polia, cez mestá, váľajúc mosty, vysúšajúc rieky. Rútil sa na západ ako boží hnev.
Bolo mi jasné, že ho to znova chytilo. Neprichádza do úvahy, že by posielal alimenty jednej či druhej žene, ak vyplienil bankové konto a kúpil si auto. Všetko bolo v háji. Dymili za ním zuholnatené ruiny. Letel na západ, znova cez ten hrozný, stonajúci kontinent a čoskoro bude tu. Narýchlo sme sa pustili do príprav na jeho príchod. Povrávalo sa, že ma má odviezť do Mexika. Myslíš, že vezme aj mňa? Spýtal sa ustrašene Stan. Poviem mu, utrusil som pochmúrne. Nedalo sa vedieť, čo možno čakať. Kde bude spať? Čo bude jesť? Sú tu pre neho kočky? Bolo to, ako keby bezprostredne hrozil príchod Gargantu. Museli sme porobiť prípravy, rozšíriť stoky a pristrihnúť určité zákony, aby Denver dokázal uniesť náklad jeho utrpenia a zbesilú extázu.

0: Dinov príchod bol ako vystrihnutý zo starého filmu. V to zlaté popoludne som bol práve u Babe, v ich dome. V kocke o ich domácnosti. Jej mater bola v Európe. Ako garde zavolali tetu, ktorá sa volala Charity. Mala 75 rokov a bola čulá ako rybka. V jednom kuse pendlovala po celej Rawlinsonskej rodine, rozťahanej po celom západe. A všade v tom, či onom vypomohla a chcela byť užitočná. Mala 5 či 6 synov. Všetci sa rozleteli po svete a vykašľali sa na ňu. Mala už svoje roky, ale zaujímala sa o všetko, čo sme povedali alebo podnikali. Smutne krútila hlavou, keď sme v obývačke popíjali whisky. To by ste mali zrobiť von za dom, mladý muž. Hore, to leto pripomínal ich dom penzión, býval Tom, chalan, ktorý bol beznádejne buchnutý do Babe. Prišiel z Vermontu, z prachatej familie, tak sa aspoň tvrdilo, a vraj tam mal pochystané zamestnanie, postup a tak, ale on chcel byť tam, kde bola Babe. Po večeroch vysedával v obývačke s rozpáleným ksichtom za novinami a počúval, čo sa hovorilo. Ale nič. Ani len nemukol. A hlavne zahorel, keď niečo povedala Babe. Keď sme ho prinútili, aby noviny odložil a niečo povedal, premeral si nás nekonečne znudeným, útrpným pohľadom. Ako? No, no, tuším. Viac sme z neho obyčajne nevyžmýkali. Charity sedela vo svojom kútiku, plietla a jastrila po nás svojimi vtáčimi očami. Na to tu bola. Dávať pozor, aby sme nestvárali vylomeniny a aby sa vulgárne nenadávalo. Babe sa chichotala na gauči. Tim Gray, Stan Shepard a ja sme sa rozvalovali v kreslách. Chudák Tom prežíval pekelné muky. Nakoniec sa zdvihol, zývol a zahlasil. Ďalší deň v ťahu. Dobrú noc. A zmizol hore. Babe ho ako frajera nemohla potrebovať. Išla sa potrhať za Timom Grayom, aj keď sa v jej sieťach krútil ako úhor. Takto sme posedávali v to slnečné popoludnie a už sa chýlilo k večeru, keď pred dom prifrčala Deanova kraksňa a vyskočil z nej on, v tvídovom obleku s vestou a hodinkami na reťazke.
1: Hip, hip!
0: Začul som z ulice. Boli s Royom Johnsonom, ktorý sa práve vrátil z Friska so ženou Doroty a znova býval v Denveri. Býval tu aj Dunkel s Galateou a Tom Snerk. Všetci boli zasa v Denveri. Vyšiel som na verandu. Takže som tu. Ahoj, podával mi Dean svoju ručisko. A vidím, že na tomto konci je všetko OK. Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, vravel všetkým. A Tim Gray, Stan Shepard, čau. Predstavili sme ho Charity. Teší ma, teší. Toto tu je môj kamoš Roy Johnson. Išiel so mnou odobráčisko ukázať mi, kde vás nájdem. No, takže to by bolo, ha? Major Poskok, na rozkaz. A vytasil ruku k Tomovi, ktorý na neho bez slova kúkal. Jasné, no tak čo, Sel, ako starý, čo? Kedy si dáme odlet do Mexika? Zajtra po obede? Tak sedí, fajn. Mám teraz presne 16 minút, Sel, aby som to stihol k Edovi Dunkelovi, kde si musím vyzdvihnúť svoje staré železničiarske budíky, ktoré strelím do záložne na Larimerke, kým im padne. A medzi tým by som ešte rád urobil čo najdôkladnejšiu lietačku po krčmách. Vieš, ako čas dovolí. Či tam náhodou nebude foter u Jigsa, alebo tak. A potom ešte musím k holičovi, k jednému takému, čo mi o ňom hovedal dol, vraj by som k nemu chodil na stálo. Štámgast, rozumieš? Za celé roky som

Pýtal som sa. Čo nového v New Yorku? Oficiálne sa tento výlet koná za účelom zariadenia rozvodu v Mexiku, kde je to rýchlejšie a lacnejšie než kdekoľvek inde. Konečne mám od Camille súhlas a všetko je jasné. Všetko je fajn, všetko je nádhera a my dobre vieme, že si nemusíme z ničoho nič robiť. Absolutne z ničoho. Čo, Sel? Dobre, prečo nie? Dina som ochotný vždy nasledovať, tak sme narýchlo zbúchali nový plán. Absolutnú supernoc a bola fakt nezabudnutelná. Žúr sme odštartovali od Dunkelovho brata. Má dvoch bratov, obaja šoféri autobusov. Sedeli tam a v úžase valili na všetko oči. Stôl bol jedna báseň, hotová tabuľa, zákusky a pitivo a tak. Ed Dunkel sa tváril šťastne a blahobytne. No tak ako s Galateou, všetko OK? No je, prikyvol Ed. Jasné, že ideme s Rojom na univerzitu, tu, na Denversku. Na čo sa chcete zapísať? Na sociológiu a tie veci okolo. Však vieš, ty ale ten Dean je čím ďalej, tým cvoknutejší. Z roka na rok, nemyslíš? To teda je. Bola tam aj Galatea. Chcela si s kým si podebatovať, ale pole ovládol Dean. Stál a predvádzala sa pred Shepardom, Timom, Babe a predo mnou. Ako sme tam sedeli v šnúre pri stene na stoličkách. Ed Dunkel postával nervózne za ním. Jeho chudák brat bol až kdesi v druhej línii. Hip, hip! Vykrikoval Dean, poťahujúc sa za tričko. Škriabal sa na bruchu a poskakoval. Jasné, famózne! Sme tu zas všetci pokope a prevalili sa cez nás roky a čo sa stalo? Nič! Fakticky nikoho nezmenili a to je na tom famózne. Tá durabilita. Áno, tá durabilita. A mám tu karty a tým vám to dokážem. Ukážu vám budúcnosť úplne presne. Budúcnosť, akú len kto chce. Boli to samozrejme jeho pornokarty. Dorothy Johnsonová s Royom sedeli krčovito v kúte. Bol to žalostný žúr. Potom Dean zrazu zhasol a sadol si na stoličku medzi Stena a mňa a civil do prázdna v kamennom psom údive a všetko okolo bolo pre ňo vzduch. Jednoducho sa na chvíľu stratil, aby načerpal energiu. Keby ste sa ho boli dotkli, bol by sa zaknísal ako balvan položený na kamienku na okraji útesu. Mohol by sa zrútiť dolu, alebo sa len tak knísať. A potom ten balvan explodoval do tisícky kvetov a tvár sa mu rozsvietila pekným úsmevom. Rozhliadol sa ako človek, ktorý sa prebudí a povedal. Aha, koľko bezva ľudí je tu so mnou. Nádhera, čo? Sel, vidíš, len nedávno som to povedal Min. Jasné, no? Zdvihol sa a prešiel s vystretou rukou k jednému zo šoférov, čo tam boli s nami. Ahoj. Ja som Dean Moriarty. Jasné, dobre si ťa pamätám. Všetko OK? Všetko OK? No, tak bezva. Všímaj tie mňam zákusky. Môžem si dať? A ja? Aj posledný otrhanec Dean? Edová sestra prikývla. Výborne. Aký bezva ľudia. Zákusky a ostatné krása veci na stole, aby sme sa trochu mali. Výborne, super, prisám Bohu. A stál tam uprostred. Knísal sa, napchával sa zákuskom a v úžase na všetkých vyvaloval oči. Obrátil sa a civil na druhú stranu. Všetko ho privádzalo do vytrženia. Všetko, na čo mu padli oči. Po izbe stáli skupinky a debatovali a on opakoval. Jasné, to je ono! V tom ho zaujal obraz na stene, až stuhol. Prišiel bližšie, aby lepšie videl. Odstúpil, nahrbil sa, podskočil. Chcel ho vidieť zo všetkých možných strán a uhlov. Trhal sa za tričko a vykrikoval. No boha! Nemal potuchy, ako pôsobí na ostatných a bolo mu to srdečne jedno. Všetci sa na neho začínali dívať a na tvárach im prebleskovala otcovská a materská neha. Nakoniec sa z neho predsa len stal anjel. Vždy som vedel, že sa stane. Ale ako každý anjel, aj on mal svoje záchvaty zúrivosti a besnenia. A keď sme sa v ten večer hromadne zobrali a presunuli ako jediná hulákajúca, rozdrapená banda do baru hotela Windsor, Dean sa divo, pekelne, božsky zrúbal. Nezabudajte, že Windsor, slávny denverský hotel z čias zlatej horúčky a v mnohom ohľade pamätihodnosť, vo veľkom salúne dolu sú dnes v stenách diery od guliek, bol kedysi Deanovým domovom. Býval tu s fotrom, v ktorej si z horných izieb. Nebol nejakým turistom. Teraz pil v tomto salúne ako fotrov duch. Lial do seba víno, pivo a whisky, ako vodu. Tvár mal červenú a spotenú. Rozdrapovala sa pri pulte,

0: Ulákal, tackal sa po parkete, kde tancovali miestni pakovia so svojimi buchtami a pokúšal sa hrať na klavíri. Vešal sa na prepustencov a vyrevoval spolu s nimi. Naša partia zrazila dokopy dva stoly a usadila sa k ním. Bol tam Denver D. Doll, Dorothy a Roy Johnsonovci, akási kočka z wyomingského Buffalo, bola tam Dorothyna kámoška, potom Stan, Tim Gray, Babe, ja, Ed Dunkel, Tom Snerk a pár iných. Dokopy nás bolo 13. Doll mal veľký deň. Vzal automat na búrske oriešky, postavil si ho na stôl, krmil ho drobnými a načgával sa orieškami. Vyrukoval s nápadom, aby sme napísali kartu Karlovi Marxovi do New Yorku. Popísali sme tam samé kraviny. Nočnou Larimerkou duneli kapely. Nie, nám sen začne, hulákal Doll. Na záchode sme s Deanom trieskali pestiami do dverí. Chceli sme ich preraziť, ale boli na dva prsty hrubé. Naštiepil som si prostredník, ale prišiel som na to až na druhý deň. Boli sme nadratí ako delá. V jednej chvíli nám stálo na stole 50 pív. Stačilo chodiť dookola a upíjať si. Motali sa tam prepustenci z Canyon City a čo si nám brblali a my za zim. Vo vestibule pred salúnom sedeli starí zlatokopy, opretí o palice a zasnene civeli spod starých pondusoviek. Také rodeo nezažili od svojich veľkých dní. Bol tam strašný brajgel. Všade sa mohutne žúrovalo. Jeden žúr bol dokonca v zámočku, kam sme všetci autom vyrazili. Okrem Deana, ktorý sa kamsi zdekoval. A sedeli sme tam v sieni pri veľkom stole a revali jeden cez druhého. Vonku bol bazén a jaskyne. Konečne som teda objavil zámok, odtiaľ sa vyplazí ten veľký svetový had. Potom neskoro v noci ostal už len Dean, ja, Stan Shepard, Tim Gray, Ed Dunkel a Tommy Snerk. Všetci natlačení v jednom aute a všetko pred nami. Hodili sme okružnú po mexickej štvrti a po Five Points. Stan Shepard bol od radosti celý bez seba. Stále vykrikoval pisklavým hlasom. Do čerta, krucinál! A trieskala sa pri tom po stehnách. Dean bol z neho nadšený. Opakoval všetko, čo Stan zahlásil a fučal pri tom a stieral si pod tváre. Sel, predstav si, to bude ísť s takým kádrom do Mexika, jasné! Bola to naša posledná noc v božskom Denveri. A aj sme to roztočili. Záver sa konal u mňa v suteréne pri víne a sviečkách a Charity sa motala hore v župane s baterkou. Vzali sme aj jedného farebného, volal sa Gomez. Poletoval po Five Points a kašlal na celý svet. Keď sme ho zbadali, Tommy Snerk zvolal. Hej, nevoláš sa Johnny? Gomez si dal spiatočku, tak ako bol, chrbtom dozadu a ešte raz nás minul a spýtal sa. Môžeš to zopakovať? Povedal som, či sa náhodou nevoláš Johnny. Gomez znova zadrobčil chrbtom vzad a znova prebehol okolo nás. Už je to lepšie? Strašne rád by som bol Johnny, ale neviem ako na to. Ježiš, ty musíš s nami! Poď s nami! Skríkol Dean a Gomez hupol do auta a šlo sa. Suteráne sme len horúčkovito šušotali, aby sme nepobudili susedov. O 9 ráno sme ostali už len s Deanom a Shepardom, ktorí si stále blabotali ako takí maniaci. V dome už stali a robili raňajky a z podzemia počuli podivné hlasy. Jasné, jasné! Babe spravila klasa raňajky. Bolo na čase padať do Mexika. Dean vzal auto do najbližšieho servisu, aby bolo všetko tip-top. Bola to Fordka sedan, ročník 37 a pravé sedadlo mala pridruhotované na ráme, lebo pánty boli preč. Aj práve predné sedadlo bolo v dezolátnom stave, dalo sa na ňom len pololežať, polosedieť a dívať sa pritom na dodriapaný strop. Budeme ako Min a Bill, hodil rukou Dean. Pokašleme si to prískokmi až do Mexika, neboj, Ježiši, to bude dní, ani myslieť sa mi nechce. Mrkol som na mapu. Po hranice v Larade vyše 1600 kilometrov. Väčšinou cez Texas. A potom ešte 1230 cez celé Mexiko, až do toho veľkomesta pri vyprahnutej vysočine Isthmus a Oaxacan. Nevedel som si takú cestu ani predstaviť. Bude to tá najfamóznejšia zo všetkých. Už nie je východ-západ, ale magický juh. Videli sme celú západnú, skalami rozritú pologuľu, ťahajúca až k ohňovej zemi. A nás, ako letíme po krivke zemegule do iných trópov a iných svetov. Človeče, to nás konečne privedie k tomu, vyhlásil Dean s nezlomnou istotou. Poklepkal mi po ruke. Len počkaj, uvidíš. Jupi! Išiel som so Shepardom, ktorý si bol vybaviť ešte poslednú denverskú záležitosť. Dať s Bohom chudákovi dedovi, ktorý stál vo dverách a opakoval: Stan, Stan, Stan. Čo je, detko? Nechoď. Už je to dohovorené, musím. Prečo takto stváraš? Starý bol šedivý a mal veľké mandľové oči a podivne meravý krk. Stan, Stan, nechoď, žobronil starý. Prečo chceš rozplakať svojho starého deduška? Nenechávaj ma znova samého. Lámalo mi to srdce. Dean, obrátil sa starý na mňa. Neber mi môjho Stana. Vodieval som ho do parku, keď bol malý, a rozprával som mu o labutiach. Potom sa mu v tom istom jazierku utopila sestrička. Neber mi môjho chlapčeka. Nie, ideme, maj sa, vyhlásil Stan. Detko sa na neho vešal a Stan sa mu dral zo zovretia. Detko ho zdrapol za ruku. Stan, Stan, Stan, nechoď. Nechoď, Stan, nechoď. Pálili sme preč so zvesenými hlavami a starý stál vo dverách tej typicky denverskej skorochatky, aké sú tu v bočných uličkách, s perličkovým závesom vo dverách a s predsieňou prepchatou nábytkom. Bol bledý ako stena. Stále vyvolával Stena. Pohyby mal akési ochrnuté a nehýbal sa z dverí. Len tam stál a mrmlal.
1: Stan, Stan, nechoď.
0: A úzkostlivo sa za nami díval, kým sme nezmizli za rohom.
1: Bože, Stan, neviem, čo povedať. To je OK, povedal Stan chrapľavo. Taký je vždy.
0: V banke sme sa stretli so Stanovou mamou, ktorá mu tam vyberala prachy. Bola to pekná bielovlasá pani, ešte vždy s mladistvou vizážou. Stála so synom na mramorovej dlážke banky a polohlasne si čosi hovorili. Stan mal džínsový oblek, sako a tak, a fakt vyzeral ako človek, ktorý má namierené do Mexika. V Denveri si žil ako v páperi a teraz odchádza s adeptom pekla, Deanom. Ten vyrazil spoza rohu práve včas, aby nás zastihol. Pani Shepardová nás zavolala na kávu, inak nedala. Dávajte mi pozor na môjho Stana, kládla nám na srdce. Kto vie, čo všetko sa môže v takej krajine stať?
1: Budeme dávať pozor jeden na druhého, sľuboval som.
0: Stan s mamou ušli popredu a ja som sa vliekol s pojašeným Deanom kus za nimi. Dean sa pustil do vysvetľovania o nápisoch, čo sa píšu po záchodoch na východe a na západe.
1: Je v tom rozdiel ako hrom. Na východe nájdeš tipy a všelijaké otrepané fóry, kopu podrobných sviňačí na obrázky. Na západe napíšu len meno, bol tu Red O'Hara, Bluffstone, Montana a dátum. Takto vznešenie. Vezmi si treba z Dunkela. To tá obrovská osamelosť, ktorá padne na človeka, je u každého skoro taká istá, len čo prekročíš Mississippi.
0: Jedného takého osamelca sme mali pred sebou, lebo Shepardova mama bola správna matka a nerada videla, že syn jej odchádza, ale vedela, že musí. Videl som, že uteká pred dedom. Boli sme taká trojica. Dean fotra hľadal. Môj bol mŕtvy, Stan utekal pred starým otcom a spoločne sme odchádzali v ústrety noci. Poboskal mamu v návaloch 17. ulice a ona nasadla do taxíka a zakývala nám.
1: S Bohom. S Bohom. U Babe sme sadli do auta a rozlúčili sme sa s ňou.
0: Išiel s nami aj tým, ktorý sa chcel zviesť domov za mesto. Babe bola v ten deň nádherná. Dlhé vlasy, blond, ako švédka. Od slnka jej naskočili pehy. Presne ako malé dievčatko, ktorým vlastne aj bola. Zvlhli jej oči. Možno za nami s týmom prídu. Ale neprišli. S Bohom. S Bohom. Dupli sme na plyn a boli sme v prachu. Týma sme nechali pred jeho domčekom na prériách za mestom. Obzrel som sa a díval, ako sa nám vzdialuje. Zvláštny chlapík. Stál tam dobré dve minúty. Dívajúc sa za nami a bohvie, aké smutné myšlienky sa mu rútili hlavou. Bol čoraz menší a menší a stál tam nehybne, s jednou rukou na šnúre s bielizňou ako kapitán, a ja som sa celý obrátil, aby som ho videl ešte chvíľu, až nakoniec neostalo nič. Len narastajúce prázdno v priestore, a ten priestor bol smerom na východ ku Kansasu a ťahal sa ďalej až k môjmu domovu v Atlantíde. To sme už nasmerovali nos nášho vehikla na juh a mierili sme na Castle Rock v Koloréde. Zatiaľ, čo slnko červenalo a skalnaté útesy na horách, obrátených k západu, vyzerali ako brooklynský pivovar v novembrovom súmraku. Ďaleko, v purpurových tieňoch skalísk, kto si kráčal, ale vidieť sme ho nemohli. Možno ten starec s bielými vlasmi, ktorého som pred rokmi vycítil vysoko medzi štítmi. Zakatekaský Jack. Ale blížil sa ku mne a kto vie, či ma niekedy dostihne. A Denver sa za nami vytrácal ako mesto zo soli. Jeho dym stúpal hore a rozplýval sa nám pred očami.

0: bol máj. A kde sa môže vziať v takom domáckom koloreckom popoludní s farmami, zavlažovacími kanálmi a tienistými perejami, kam sa všade chodia kúpať malí šráci? Chrobák, ako bol ten, čo uštipol Stena Sheparda. Sedel si s rukou vystrčenou z rozbitých dverí a v pohode sa viezol, spokojne o čom si melúc, keď mu zrazu na ruke pristál ten chrobáčisko a pichol mu také žihadlo, až zajačal. Priletelo to s americkým popoludním. Sten sa začal mykať, plieskať po ruke a nakoniec žihadlo vytrhol, ale o pár minút mu ruka opuchla a rozbolela ho. S Dínom sme nemali predstavu, čo to mohlo byť. Nedalo sa iné, len počkať, či opuchne zmizne. Tu máš, vyrážame do neznámych južných končín a sotva 5 kilometrov od domova, od starých miest detstva, priletí z tajomnej ríše zla podivný, exotický, skazu roznášajúci chrobák a nainfikuje nám do srdc strach. Čo to bolo? V živote som tu nevidel chrobáka, ktorý by takto pichol. Do boha! Celý náš výlet zrazu vyzeral hrozivý a prekliatý. Šli sme ďalej. So Stenovou rukou to bolo čoraz horšie. Musíme zastaviť v prvej nemocnici, nech mu dajú penicilínovú injekciu. Prešli sme Castle Rock a už za tmy sme dorazili do Colorado Springs. Po pravej strane sa týčil mohutný obrys hory Pikes Peak. Uháňali sme po diaľnici na Pueblo.
1: Na tejto ceste som stopoval najmenej 100-krát, ozval sa Dean. A tam, za tým plotom, vidíš ho? Tam som sa raz v noci skryl, keď som dostal pre nič za nič náhle strach.
0: Rozhodli sme sa, že budeme rozprávať každý o svojom živote, ale jeden po druhom. A Stan bol na rade prvý.
1: Máme pred sebou už treku ako hrom, upozorňoval Dean. Takže v pohode, trpezlivosť, pekne s každým detailom, ktorý nám príde na rozum. A ešte tak si nepovieme všetko. Brzdí, brzdí!
0: Mierninu Stena, ktorý už aj spustil.
1: Aj ty si daj pohov!
0: Sten sa pustil do svojho života. Zatiaľ, čo sme si to hasili tmou. Začal zážitkami z Francúzska, ale stále sa zamotával a musel čosi vysvetľovať, tak sa radšej vrátil a začal od detstva v Denveri. S Dínom si porovnávali obdobia, keď sa vídali ako chlapčiska na bicykloch.
1: Na jeden raz si zabudol, viem. Garáže Arapahoe, pamätáš? Nahral som ti na nohu loptu a ty si mi ju odrazil pesťou, ale odletela do kanála. Ešte na základnej, už si spomínaš?
0: Stan bol nervózny ako v horúčke. Chcel povedať Deanovi úplne o všetkom. Dean bol teraz arbitrom, múdrym starcom, sudcom, poslucháčom, schvaľovateľom, prikyvovačom.
1: Jasné, jasné, jasné, jasné, pokračuj.
0: Minuli sme Valzenburg a už tu bol Trinidad, kde teraz sedel niekde kus od cesty Chet King, možno s partiou iných antropológov, a ako za starých čias aj on rozprával o svojom živote a nemal potuchy, že my práve teraz svrčíme po diaľnici na Mexiko a rozprávame si o našich životoch. Smutná americká noc. Potom prišlo Nové Mexiko a minuli sme zaoblené skaly pri Ratone a zastavili sme sa vražedne hladní na hamburgery a pár sme si ich zabalili do servítok, že ich spucujeme až za hranicami.
1: Pred nami sa týči ako vertikála celý Texas, Sal,
0: zahlasil Dean.
1: Ale my z neho urobíme horizontálu a parádne dlhú. O chvíľu sme v ňom a budeme v ňom ešte zajtra o tomto čase a to pôjdeme v jednom ťahu, predstav si.
0: Hnali sme to ďalej. Za nekonečnou nočnou pláňou ležalo prvé texaské mesto, Dalhart, cez ktorý som prešiel v 47. Ležal na čiernej dláške zeme, trblietajúca v 80-kilometrovej diaľke. V mesačnom svite bol kraj samý moskito a pustatina. Na obzore bol mesiac, tučnel, rástol a naberal do hrdzava a potom bledol a kotúľal sa po oblohe, až prevládla prvá ranná hviezda a začali sa nám rosiť sklá. A stále sme to hnali ďalej. Za Dalhartom, pustým mestečkom, domy ako škatule od keksov, sme sa nasmerovali na Amarillo, kam sme dorazili ráno cez pláne porastené vetrom prečesávanou trávou, ktorá ešte pred pár rokmi šušťala okolo stanov z bizóních koží. Teraz tu stáli benzínky a supermoderné hudobné automaty, model 1950, s velikánskymi vycifrovanými predkami, otvormi na 10 centy a otrasnými platňami. Celou cestou z Amarilla do Childressu sme hustili do Stena obsahy kníh, ktoré sme čítali, lebo Sten ich chcel všetky vedieť. V Childresse, kde už riadne pieklo, sme sa dali rovno na juh ušou cestou a hasili sme si to cez neskutočné pustatiny na Padukách, Guthrie a Abilene. Deanovi sa už lepili oči.
1: Tak sme si presadli so Stanom dopredu a striedavo sme šoférovali. Naša stará kára vrela, rachotila a cválala ďalej. Z diaľov rozochvených horúčavou proti nám fúkali mračná bodavého vetra. Stan šoféroval a spomínal všelijaké historky o Monte Carle, o Cagnes-sur-Mer a o azúrových šíravách pri Mentone, kde sa potulujú okolo bielých múrov počerní ľudia. Texas je neprekonateľný. Pomaly sme dohorkotali do Abilene a boli sme samé oko, aby nám z neho nič neušlo. Predstav si, bývať tu tisícky kilometrov od veľkomest. Ježiš, to by bolo. A všímaj tam, všímaj, vidíš to pri trati. Staré Abilene. Tam nakladali dobytok a terorizovali streľbou tajných. Spity ako dela. Sleduj tam! Vykrikoval Dean z okna s ústami skrivenými ako Y.C. Fields. Inak mu na Texase či na hociakom inom mieste záležalo ako na lanskom snehu. Červenolíci Texasania si ho nevšímali a kráčali si ďalej po rozpálených chodníkoch. Na výpadovke južne od Abilene sme sa zastavili na jedlo. Súmrak sa zdal vzdialený ešte milión kilometrov, keď sme sa pohli na Coleman a Brady. Samým srdcom Texasu. Len divočina krovia a sem tam domec pri smednom potoku. 80-kilometrová obchádzka po prašnej ceste a nekonečná horúčava. Do Mexika je ešte kusisko, zamrmlal zozadu ospalo Dean. Takže šlapeme, chlapci, šlapeme, nech už ráno môžeme zboskávať seniority, lebo táto stará Fordka si to ešte vie frčať. Len musíte vedieť, ako na ňu a trocha jej helfnúť. Len škoda, že jej už odpadáva zadok. Ale čo, s tým si budeme lámať hlavu, až keď tam budeme. A zadrýchmalo.

0: Sadl som za volant a šoféroval som na Fredericksburg. Kržujúc zasa svoju starú mapu, lebo práve tam sme sa s Marylou držali za ruky v to zasnežené ráno 49. Kto vie, čo je s ňou? Hraj! Zvrieskol Dean zo sna. Asi sa mu snívalo o jazze vo Frisku alebo už o mexickej mambe. Stan v jednom kuse mlel. Dean ho včera večer vyhecoval a on teraz nevedel, kedy prestať. Práve bol v Anglicku. Spomínal príhody zo stopu na anglických cestách. Z Londýna do Liverpoolu, dlhé vlasiská a rozodrané nohavice a divní britskí šoféry ho nákladákmi vozili po tej pochmúrnej európskej prázdnote. Od neprestajných texaských mistrálov nás všetkých rezali oči. Už sme boli z tej cesty úplne zhlúpnutí, ale vedeli sme, že nakoniec dorazíme, aj keď pomaly. Auto ťahalo 60-kou a od námahy sa celé triaslo. Za Fredericksburgom sme začali schádzať z veľkej západnej náhornej plošiny. Do predného skla nám začali plieskať mušky. Klesáme do rozpálenej pece, chlapci. Púštne krysy a tekila. Tak ďaleko na juhu som v Texase ešte nebol. Utrúsil Dean a s údivom dodal. Boha, tak to sem chodieva na zimu môj foter. Ha, lišiak starý, pozri ho. Zbehli sme po 10-kilometrovom klesaní a zrazu sme boli v absolútne tropickej horúčave a pred nami svetlá San Antonia. Hneď bolo vidieť, že tu kedysi bolo Mexiko. Domy boli iné, benzínky ošarpanejšie, menej svetiel. Dean si radostne sadol za volant, že nás dovezie do San Antonia. Vtiahli sme tam spleťou chátrajúcich nepodpivničených mexických chájt, kde stálo na každej verandičke staré hojdacie kreslo. Zatiahli sme na úplne neskutočnú benzínku, aby nám premazali ložiská. Pod žiarovkami, dočierna oblepenými muškami, postávali Mexičania, ktorí si brali z mraziaceho boxu malinovky, pivá a hádzali z riadencovi drobáky. Motali sa tam celé rodiny a robili to isté. Dookola boli chatrče, nahnuté stromy a voňalo tam divou škoricou. Okolo sa promenovali rozbláznené mexické kostičky s chalanmi.
1: Jupi! Zahulákal Dean. Si, maňána!
0: Zo všetkých strán dorážala hudba a kúlen kto chcel. So Stanom sme otočili pár pív a dosť sme sa podperili. Už sme boli skoro vonku z Ameriky, no ešte stále v nej. Práve tam, kde je najbláznivejšia. Okolo sa preháňali staré rachotiny, zoštelované na vysoký výkon. San Antonio. San Antonio.
2: Počúvajte, chalani. Čo keby sme tu na pár hodín zakotvili? Hneď by sme aj pohľadali špitál na tú Stanovú paprču a my dva jasel by sme zatiaľ vyrazili trocha do ulic. Čo? Všímaj tej chatrčky. Vidíš, že máš do kuchyne a ich cérušky polihujú a čítajú si o láske. Čo povieš? Ide sa, nie?
0: Chvíľu sme sa naslepo vozili sem a ta a vypitovali sa na nemocnicu. Bola až skoro v centre, kde to už vyzeralo usporiadanejšie a americkejšie. Pár polomrakodrapov a kopa neónov a drugstorov, ale z okolitých tmavých uličiek bláznivo vyrážali autá, ako keby tam neexistovali dopravné predpisy. Zastavili sme pred nemocnicou a ja som šiel so Stanom za doktorom, zatiaľ čo Dean ostal v aute, aby sa prezliekol. Čakáreň bola nabitá biednymi Mexičankami, niektoré v druhom stave, iné zas sami choré alebo s chorými detičkami. Smutné. Spomenul som si na chuderu Terry. Boh vie, čo práve robí. Stan musel čakať celú hodinu, kým sa dohrnul doktor, ktorý mu ruku pozrel. Bola to infekcia. Aj názov mal akýsi, ale kto by si s ním lámal jazyk? Pichli mu penicilín. Medzi tým sme s Deanom vyrazili do mexických uličiek San Antonia. Bolo tam vlaho, voňavo. Najvlahejší vzduch, aký som kedy dýchal. A tmavo. Tajomne. A samý vzruch. Z rušnej tmy sa každú chvíľu vynurila kočka v bielej šatke. Dean sa ťahal bez jediného slova.
2: Ó, Kriste, to je nádhera. Radšej ani nič nepodnikať, šepol mi. Poďme úplne ticho, nech to všetko vidíme. Aha, sleduj. Majú tu herňu.
0: Vošli sme dnu. Pri troch stoloch hral tucet chalanov, všetko Mexičania. Kúpili sme si kolu, hodili sme do automatu pár drobákov a počúvali sme Wynonyho, Bluesa Harrisa, Lionela Hamptona a Luckyho Millindera, podupávajúc do rytmu. V tom do mňa Dean drgol.
2: Mrkni, ale nenápadne, len na pol oka, robme sa, akože počúvame, ako sa Wynonny rozplýva nad nákypom svojej baby a dýchajme ten tvoj vlahý vzduch. Ale pozri, tam ten chalan, sleduješ ho? Ten kripel pri prvom stole, ako si z neho ostatní robia srandu, vidíš to? Celý život si ju z neho robili. Je to banda surová, ale zároveň ho majú radi. Bol to taký znetvorený trpaslík s veličiznou nádhernou tvárou, fakt obrovskou, v ktorej vlhko svietili hnedé očiská. Pozri, San Antoniovský mexický Tom Snark. Všade na svete to isté. Vidíš, ako ho mlátia tágami po riti? Ha, počúvaj, ako sa rehlia. Aha, chce vyhrať. Stavil pol dolára. Sleduj. Videli sme, ako sa ten anielský trpaslík našteloval.

0: Úder a minul. Rehod ako hrom.
1: Bože,
0: vzdychol Dean. Ale teraz šímaj. Chytili ho za zátylok a zo špásu si ho začali pohadzovať. Kvičal. Vytackal sa do noci, ale neodpustil si, aby sa vo dverách neobzrel s hanblivým, prívetivým pohľadom.
1: Kriste, čo by som dal za to, keby som ho mohol poznať? Vieš, čo si myslí? Vieš, čo si myslí? Za kými kočkami chodí, človeče? Ten vzduch tu úplne ma opíja.
0: Prešli sme pár tmavých záhadných uličiek. Za hustou, skoro ako džungla nepreniknutelnou zeleňou, sa krčili nespočetné domce. A všade kočky. Kočky v predných izbách, kočky na verandách, kočky v kríči s chalanmi.
1: Famózne, človeče, toto San Antonio. A ešte Mexiko, aké bude. Poď, poď, ide sa.
0: Zabehli sme do nemocnice. Sten už bol hotový a vravel, že mu je lepšie. Vzali sme ho okolo pliec a povedali mu, čo sme zažili. Boli sme teda prichystaní načať posledných 250 kilometrov, ktoré chýbali po magickú mexickú hranicu. Skočili sme do auta a šlo sa. Bol som taký vyšťavený, že som predrýchmal celú cestu cez Dilly a Encinel až do Laréda. A zobudil som sa až o 2 ráno, keď sme stáli pred bufetom.
2: Koniec Texasu, koniec Ameriky. Ďalej to už nepoznáme,
0: zahlasil Dean. Bola strašná spara. A my takí mokrí, ako keby sme vyšli spod sprchy. Ani kvapka rosy, ani závan, nič, len milióny mušiek, dorážajúce na každú žiarovku, ťažký hnilobný pach rozhorúčenej rieky, kde si nedaleko, Rio Grande, ktorá sa začínala v chladnej úžľabinke skalistých hôr a končí sa, vymielajúc údolia široké ako svet a nakoniec mieša svoje horúce vody s kalnou Mississippi v obrovskom Mexickom zálive. Laredo vyzeralo v to ráno zlovestne. Ometali sa tam všelijakí taxikári a všelijaké pochybné existencie a pásli po nejakej šanci. Lenže šanci bolo poskromne. Bolo už neskoro. Bolo to dno a kal Ameriky, kam klesajú najťažší gaunery, kam musia všetci vykorenení, aby boli naskok od inde, do ktorého možno nepozorovane šmiknúť. V ťažkom, sirupovitom povetri to zaváňalo kontrabandom. Fízli mali červené, zamračené, spotené ksichty. Nijaký švih ani elegancia. Čašničky boli špinavé a otrávené. A len o kúsok ďalej bolo cítiť obrovskú prítomnosť celého velikánskeho Mexika a skoro aj vôňu miliónov tortíl, pečúcich sa v temnej noci. Znova sme boli na úrovni mora a keď sme chceli niečo hodiť do žalúdka, ledva sme to vládali prehltnúť. No aj tak som si čo to zabalil do servítok, aby som mal cestou. Bolo nám mizerne a smutno. No všetko sa zmenilo, len čo sme prešli tajúplný most a kolesá sa začali krútiť po oficiálnej mexickej pôde. Aj keď to bola ešte len príchodová cesta k hraničnej kontrole. Hneď na druhej strane ulice sa začínalo Mexiko. V úžase sme valili oči. Na naše prekvapenie to vyzeralo presne ako v Mexiku. Boli 3 hodiny ráno a pred schátranými, podobanými obchodíkmi sa poflakovali hlúčky chlapíkov v slamených klobúkoch a bielých nohaviciach.
1: Pozeraj na nich. Pozeraj na tých frajerov,
0: šepotal Dean.
1: Vzdychal. Počkaj.
0: Objavili sa mexickí financí. Vycerení od ucha k uchu a požiadali, keby sme láskavo vyložili batožinu. Tak sme vyložili. Nemohli sme odtrhnúť oči od náprotivnej strany ulice. Najradšej by sme sa tam boli vrhli hneď a stratili sa v tajomných španielských uličkách. Bolo to len Nuevo Laredo, ale pre nás to bola posvetná Lhasa.
1: Človeče, tí chlapi sú hore celú noc,
0: šepol mi Dean. Čo najskôr sme chceli mať za sebou papierovanie. Upozornili nás, aby sme za hranicami nepili vodu z kohútikov. Zbežne nám mrkli na batožinu. Ako keby to ani neboli financi. Boli leniví a malátni. Dean na nich išiel oči nechať. Obrátil sa ku mne.
1: Sleduješ, akých tu majú fízlov? To ani pravda nie je.
0: Pretrel si oči.
1: Ja snívam.
0: Ešte sme si šli vymeniť prachy. Na stole sme zbadali celé stohy pesos a dozvedeli sme sa, že za americký dolár ich dávajú 8, či tak dajako. Zamenili sme si skoro všetko, čo sme mali, a s rozkošou sme si načgávali vrecká hrubými zväzkami pesos.

0: Potom sme placho a s údivom obrátili tváre k Mexiku a tí mexickí chlapíci na nás v tme nepohnute civeli spod tajomných klobúkov. Za nimi znela hudba a skrčien, otvorených celú noc, sa dverami valil dym.
1: Juj,
0: šepol dym tichučko.
1: Všetko hotovo,
0: zacelil sa mexický financ.
1: Vy chlapci fibavene, vítajte v Mexiko. To pre sa baviť, pozor na peňaz, pozor na šoferujem. Ja vám osobne hovorím, ja volám red. Každý tu hovorí mi red. Spýtujte sa na red, strachu nejaký, všetko fajn. V Mexiko není tážky byt, všetko fajn.
0: Ježiš, striasol sa Dean a už aj sme ľahkonohy maširovali cez ulicu do Mexika. Auto sme nechali odstavené a všetci traja v jednej línii sme vyrazili španielskou uličkou do malých hnedastých svetiel. Na stoličkách sedeli starí dedovia a vyzerali ako orientálni narkomani a proroci. Nikto sa na nás nedíval, ale aj tak všetci vedeli o všetkom, čo robíme. Vpadli sme do zadimenej krčmy a do hudby Campo Guitar z amerických automatov z 30. rokov. Posedávali tu mexickí taxikári a mexickí frajeri. Len tak v košeliach s krátkými rukávmi a napchávali sa bez ladu a skladu horami tortíl, fazule, tacos a čo ja viem čoho ešte. Kúpili sme si 3 fľaše chladeného piva. Hovoria mu tu cerveza. Každé po 30 mexických centov, čo je spolu asi 10 amerických. A ešte aj mexické cigarety, 6 centov za balíček. Kúkali sme na tie zázračné mexické prachy, čo všetko dokážu. A pohrávali sme sa s nimi, obzerali sme sa a na každého sme sa vycierali. Za nami ležala celá Amerika a všetko, čo sme s Dínom vedeli o živote a všetok život na ceste. A na konci tej cesty sme predsa len našli čarovnú krajinu a nemali sme potuchy, že bude až taká čarovná.
1: Predstav si, že sú hore celú noc, frajeri,
0: šepkal mi Dean.
1: A predstav si celú tú obrovskú krajinu pred nami. Tie úžasné hory Sierra Madre, čo sme videli v kine, a džungla. Ťahajú sa až dolu a púšť na Vysočenie. Takú veľkú, ako sú naše, a siaha človeče až do Guatemaly a bohvie kam ešte. Kriste, mne sa sníva. Rýchlo do toho. Robme niečo. Poďme, ide sa.
0: Vrátili sme sa k autu. Ešte posledný pohľad na Ameriku za blčiacimi svetlami na moste cez Rio Grande a obrátili sme sa jej chrbtom. Ukázali sme jej výfuk a šlo sa. Po minútke sme sa ocitli na púšti a skoro 100 kilometrov sme na tej rovine neuzreli jediné svetielko a nestretli jediné auto. Od Mexického zálivu pomaly prichádzal úsvit a my sme začínali všade naokolo rozoznávať prízračné obrysy juky a obrých kaktusov.
1: Páni, to je divočina,
0: vyletelo zo mňa. S Dínom sme boli úplne čulí, aj keď v Larede sme padali polomŕtvi od únavy. Stan, ktorý v cudzine už bol, si zatiaľ v pohode vyspával na zadnom sedadle. S Dínom sme mali pred sebou celé Mexiko.
1: Takže všetko nechávame za chrbtom sel a dostávame sa do novej a neznámej fázy vecí. Všetky tie roky a maléry, čo ich bolo, ale aj psinu. A teraz toto. V pohode si môžeme vyhodiť z makovíc, čo bolo, a švíhať si to s očiskami takto otvorenými. Vidíš to? A chápať tento svet. Fakticky, úplne fakticky to hovorím, ako nejaký iný Američan pred nami, lebo Američania tu už boli, nie? V mexickej vojne. Ťahli tadeto s kanónmi. Toto je aj cesta starých amerických banditov, ktorí prebehli cez hranicu a mierili do Monterey. Takže ak sa mrkneš dookola na tú sivejúcu púšť a predstavíš si, že si tu cvála do neznámeho vyhnanstva duch niektorého frajera z Tombstonu, uvidíš ešte.
2: To je svet,
0: prerušil Madín.
1: Boha,
0: vybuchol a tresol pesťou do volantu.
1: To je svet. Predstav si, keby táto cesta viedla ďalej, mohli by sme po nej ísť až do Južnej Ameriky. To je úžasné.
0: Hasili sme si to ďalej. Rozvidnilo sa naraz a už sme videli biely púštny piesok a sem tam kus od cesty chatrč. Dean spomalil, aby si ich mohol lepšie prezrieť.
1: Dívaj sa, skoro na spadnutie, človeče. Také nájdeš len v údoli smrti, ale tieto sú ešte úbohejšie. Tu si ľudia teda fakt nepotrpia na parádu.
0: Prvé mesto, o ktorom bola na mape zmienka, sa volalo Sabinas Hidalgo. Už sme sa ho nevedeli dočkať.
1: A cesta, pozri, presne taká ako v Amerike, chrlil Dean. Len jedno majú iné. Všimni, všimni, práve tu. Míľniky sú po kilometroch a odfajfkávajú vzdialenosť do Mexico City. Chápeš? To je ich jediné veľkomesto. Všetko smeruje k nemu.
0: Chýbalo nám k nemu 767 míľ. To je v kilometroch čosi vyše 1000, alebo tak.
1: Boha! Frčíme!
0: Vykrikoval Dean. Na chvíľu som zavrel oči. Uťahaný ako pes a stále som počul, ako Dean trieska pesťami do volantu a vykrikuje.
1: Boha! Boha! To je! A Kriste, to je krajina! Jasné, jasné!
0: Konečne sme zdolali púšť a o 7 sme boli v Sabinas Hidalgu. Spomalili sme do kroku, aby nám z neho nič neušlo. Zburcovali sme na zadnom sedadle Stena. Sedeli sme s natrčenými hlavami a všetko sme žrali. Hlavná ulica bola zablatená a plná dier. Po oboch stranách sa ťahali špinavé, schátrané priečelia z nepálenej tehly. Chodili tu nákladom obťažkané somáre. Z tmavých vchodov sa za nami otáčali bosé ženské. Ulica bola prepchatá chodcami. Na mexickom vidieku sa začínal nový deň. Civeli na nás starci s fúzami ako riadidlá od bicykla. Pohľad na troch zarastených špinavých chalanov z Ameriky, miesto zvyčajne slušne ohodených turistov, v nich zbudzoval obrovský záujem. Krokom sme sa vliekli hlavnou ulicou a všetko sme hltali. Rovno do cesty nám vbehla skupinka kočiek. Keď sme prechádzali, jedna zvolala. Kam, chalani? Bol som z toho hotový.
1: Počul si, čo povedala?
0: Obrátil som sa na Deana. Dean bol hotový zo všetkého. Až tak, že šiel pomaly ďalej a udrúsil. Jasné, že som počul. A bohovsky dobre. Neboj sa. Ale som z toho rána tak nameko krucinál, že neviem, čo robiť.
1: Sme v nebi. Chápeš? Konečne v nebi. Nič nemôže byť famóznejšie, ani úžasnejšie, ani nejaké. Vráťme sa a zbalme ich, povedal som. Jasné,
0: povedal Dean a krokom šiel ďalej. Bol úplne grogy a vôbec necítil potrebu robiť veci, ktoré by bol robil v Amerike.
1: Po ceste ich budú ešte milióny, povedal.
0: Nakoniec však obrátil a zatiahol gukočkám. Šli do roboty na pole. Usmievali sa na nás. Dean na ne vytreštil vyjavené oči.
1: Boha,
0: vyletelo mu ticho. A práve teraz, v mojom stave a rozpoložení, sel, absolútne žeriem vnútrajšky ich domov, tie bohovské vchody. A mrkneš dovnútra a vidíš slamené pelechy a na nich malé hnedé decká. Už sa mrvia a prebúdzajú. Z prázdnoty spánku sa im v makovičkách zhlukujú prvé myšlienky. To vstáva ich ja. A matere kuchtia na železných sporáčikoch hraňajky.
1: A tie okenice. Ha? Sleduj. A potom starci.
0: Starci, človeče. Tí sú úplne famózni. Skvelí. Nič ich nerozhádže. Nijaké podozrievanie, rozumieš? Rozumieš, ako to myslím? To tu neexistuje. Všetci sú pokoj sám. Dívajú sa rovno na teba tými hnedými očami a nič nehovoria. Len sa dívajú a v tom pohľade je všetko to človečie mäkké a tlmené. Je to jednoducho tam.
1: Vezmi si, koľko kravín bolo popísaných o Mexiku a spiacom gringovi a podobné hovadiny. Vraj špinaví Mexičania. A vidíš? Ľudia sú tu priami a prívetiví. Nejaké rozdrapovanie. Nič. Ja sa z toho nespamätám.
0: Dean, vyškolený drsnými cestami noci, prišiel spoznávať svet. Nahrbil sa nad volantom, hádzal pohľadmi napravo, naľavo a pomaly sme sa šinuli ďalej. Za Sabinas Hidalgom sme sa zastavili na benzín. Pred starožitnou benzínkou bolo hotové zhromaždenie miestnych rančerov v slameňákoch a s fúzmi ako riadidlá, ktorí na seba pokrikovali a srandovali. Cez pole sa štrachal akýsi starý, ktorý bičíkom poháňal somára. Nad čistými a starodávnymi činnosťami ľudského života sa dvíhalo čisté slnko. Pokračovali sme na Monterey. Pred nami sa dvíhali veľké, snehom korunované hory. Hasili sme si to rovno k ním. Jedna z trhlín sa rozšírila a bol z nej priesmyk, do ktorého sme mierili. Po pár minútach sme sa dostali z moskitovej púšte a driapali sme sa v chladnom vzduchu po ceste s kamenným múrikom pozdĺž prudkého zrázu a na druhej strane na skalnej stene boli velikánskymi bielými písmenami napísané mená mexických prezidentov. Alemán. Nestretli sme na tej horskej ceste živú dušu. Klukatila sa medzi mračnami a priviedla nás na veľkú náhornú plošinu. Na nej ležalo veľké priemyselné mesto Monterey a vyfukovalo dym do modrej oblohy s veličiznými mračnami Mexického zálivu, roztiahnutými po dennej klenbe ako chumáče bavlny. Vstup do Monterey bol ako vstup do Detroitu, medzi vysokými dlhými múrmi fabrík, len s tým rozdielom, že tu sa pred nimi vyhrievali na tráve somáre a boli tu celé štvrte chatrčí z nepálenej tehly, kde vo vchodoch postávali desiatky podozrivých frajerov a z okien vykúkali štetky. A bola tu kopa krámov, kde ste mohli dostať úplne všetko. A na úzkých chodníkoch sa motala pestrá paleta ľudstva, ako niekde v Hongkongu.
1: Jú, vykrikoval Dean. Všetko v tom slnku. Všimol si to mexické slnko, Sel? Úplne opíja. Krucinál. Ďalej, ďalej, ďalej. Tá cesta to šoféruje za mňa.
0: Nadhodili sme, že by nebola od veci menšia zastávka. Nech je trocha vzrušo. Ale Dean chcel sfúknuť Mexico City v superkrátkom čase a okrem toho vedel, že cesta bude čím ďalej, tým zaujímavejšia a najhlavnejšie pre ňo bolo ďalej. Stále ďalej. Šoféroval ako čertom posadnutý, bez chvíľky oddychu. So Stenom sme už boli skapatí ako muchy. Tak sme to vzdali a zaspali sme. Kúsok za Monterey som ešte vykukol a zbadal som taký podivný dvojitý vrchol, za ktorý kedysi mierili banditi. Pred nami bolo Monte Morelos a zostup do teplejších vrstiev. Začalo byť neznesiteľne horúco a podivne. Dean ma musel zobudiť, nedalo mu to.
1: Hej, hej, Sel, o toto nesmieš prísť!
0: Neprišiel som. Prechádzali sme cez močiare a občas sme stretali čudných Mexičanov v dokmásaných handrách, ktorí mali na povrazových opaskoch mačety a niektorí nimi sekali buš. Všetci sa zastavovali a ako sme išli, bez mihnutia za nami civeli. Cez spleť krovísk sme sem tam zazreli doškové chatrče s bambusovými stenami ako niekde v Afrike. Obyčajné chajdy z palíc. A zo záhadných zelených vchodov na nás uprene hľadeli zvláštne mladé kočky. Temné ako mesiac.
1: Kamoš, tak tu zastaviť
0: a pomiešať si s nimi kolienka. Vyhrkol Dean.
1: Ale sleduj, vždy je niekde naskok stará alebo starý. Obyčajne vzadu, aj keď možno 100 metrov, ale vždy sú tam. Zbierajú raždie drevo alebo sa starajú o dobytok. Nikdy nie sú solo. V tejto krajine nikto nikdy nie je solo. Kým si spal, tak som špekuloval o tejto krajine a o tejto ceste. A keby som ti mal rozprávať, čo všetko sa mi premlelo hlavou, chlapče.
0: Lial sa z neho pot. Oči mal podbehnuté krvou a šialené, ale aj pokorné a nežné. Objavil ľudí, ako bol sám. Odkrajovali sme z cesty stabilnou 70-kou.
1: Sel, tento kraj sa tuším ešte dlho nezmení.
0: Vezmi to za mňa. Ja si trochu podrýchmem. Sadol som za volant a šoféroval som ponorený do vlastného snenia. Linares. Potom rozpálená, rovná, močaristá krajina pri Hidalgu cez dymiacu Rio Soto la Marina a ďalej. Otvorilo sa predo mnou veľké zelené bujné údolie s dlhými lánmi zelenajúcich sa plodín. Z úzkeho starodávneho mosta nás pozorovali skupinky chlapov. Pod nimi sa valila horúca rieka. Potom sme zasa stúpali, až sa znova objavilo čosi ako púšť. Pred nami bolo mesto Gregoria. Chalani drichmali a ja som bol v tej večnosti za volantom sám a cesta letela rovno ako šíp. Ale bolo to úplne iné ako šoférovať cez Karolínu, Texas, Arizonu alebo Illinois. Bolo to, ako keď sa šoféruje naprieč celým svetom do končín, kde sa medzi felachskými indiánmi sveta konečne poučíme, kde spoznáme podstatu charakteru prvotného, primitívneho, žalostiaceho ľudstva, ktoré sa ťahá ako opasok okolo rovníkového brucha sveta, od Malajzie, dlhého rechta Číny, k veľkému indickému subkontinentu a ďalej Garábii a Maroku, kde sú rovnaké púšte a džungle ako v Mexiku, a potom cez vody k Polynézii a k mystickému siamu žltého hávu a ďalej, dookola, takže pri nahlodaných múroch španielského Cadisu počujete rovnaký žalostný nárek ako o 20 000 kilometrov ďalej v hlbinách Benáresu, hlavného mesta sveta. Títo ľudia boli nefalšovaní indiáni, na míle vzdialení Pedrom a Pančom, ako nám ich servíruje hlúpa civilizovaná americká tradícia. Mali vystupujúce lícne kosti, šikmé oči a mierne spôsoby. Neboli to blázni ani šašovia. Boli to veľkí, vážni indiáni. boli koliskou ľudstva a jeho otcami. Vodstva patria Číňanom, ale zem je výsostne indiánska.

0: čo sú prepúšť skaly, to sú prepúšť histórie Indiáni. A to oni dobre vedeli, keď sme okolo nich uháňali. Partia rozdrapených, namyslených, prachmi načganých Američanov, ktorí si prišli povyraziť do ich vlasti. Vedeli, kto je otcom a kto synom starobilého života na zemi, ale neutrúsili na túto tému ani slovo. Lebo keď stihne svet histórie skaza a na Felahov znova dopadne apokalypsa ako už mnoho ráz, títo ľudia budú hľadieť rovnakými očami ako teraz z jaskyň Mexika i z jaskyň Bali, kde sa to všetko začalo a kde dojčili Adama a učili ho poznávať svet. Takéto úvahy sa vo mne odvíjali, keď som vchádzal do rozpálenej, slnkom vysušovanej Gregorie. Ešte v San Antóniu som Dínovi zo srandy slúbil, že mu nabalím kočku. Stavili sme sa. Keď som zatiahol pred slnečnou Gregóriou na benzínku, objavil sa pri aute chalan, v čom si strašne roztrhanom na nohách a s obrovským tienidlom na predné sklo a chcel vedieť, či ho kúpim. Ty páčiš? 60 peso. A blá, blá, espanol, 60 pesos. Ja volám Viktor. Ale choď s tým niekam. Odbil som ho a len tak ako fór som nadhodil. Kúpim senioritu. Á, senorita, vyskočil na radovanie. Budem zohnať, kedy chceš, ale teraz teplo, dodal otrávene. Kočka nie je dobrá v teplý deň, počkaj večer, chceš tienidlo? Tienidlo som nechcel, chcel som kočky. Prebudil som Dína. Hej, vstávaj, v Texase som ti povedal, že ti niečo zoženiem a je to tu, rozhyb si kostru a preber sa, kočky čakajú. Čo? Zreval a rozospatý vyletel zo sedadla. Kde? Tu, tento chlapčisko, Viktor nás za nimi zavedie. Á, tak ideme, rýchlo! Dean vyskočil z auta a chytil Viktora za ruku. Bola tam celá banda takých chalanov, postávali okolo benzínky, polovica z nich bosá a všetci mali na hlavách ovisnuté slameňáky. Človeče, obrátil sa ku mne. Nie je to nádhera takto prežiť popoludne? Ha, famózne. Kam sa hrabú denverské herne? Viktor, ty máš kočky? Kde? Donde? Vykríkol po španielsky. Všimaj, sel, hovorím po španielsky. Opýtaj sa ho, či nemá trávu. Hej, chlapče, nemáš marihuanu? Chalan vážne prikývol.
1: Je, kedy ty chceš, poď so mnou.
0: Zahulákal Dean. Už sa úplne prebral a začal tam na ospalej mexickej ulici poskakovať a šaškovať.
1: Ide sa!
0: Ostatným som rozdával Lucky Strikes. Mali z nás náramnú psinu. Hlavne z Deana. Šušotali si s rukami pri ústach, drmolili o tom zjašenom Američanovi.
1: Sleduj ich, Sel. Debatujú o nás a absolútne nás žerú. O bože, to je svet.
0: Viktor nasadol do auta a išlo sa. Stan doteraz spal ako zabitý a prebudil ho až tento zmetok. Prešli sme mestom a zabočili sme do púšte po rozjazdenej prašnej ceste, na ktorej sa auto rozkákalo ako divé. Pred nami sa ukázal Viktorov dom. Stál na okraji kaktusovej pláne pod niekoľkými stromami. Len taká búda z nepálenej tehly a okolo sa motalo pár chlapov.
1: To je kto?
0: Vykríkol Dean, vybičovaný do maxima.
1: To moji bratia. Aj moja mama tam, aj sestra. To moja family. Ja oženený, bývam v mesto. A tá tvoja mama, čo povie na marihuanu?
0: Heglov Dinovi.
1: Mne ona dá.
0: Ostali sme v aute, zatiaľ čo Viktor vyskočil a odkráčal k domu, kde čosi zadrmolil starej panej a tá sa hneď zobrala do záhrady za domom a začala zbierať suché vejárovité listy, ktoré otrhali z rastúcej marihuany a nechali ich sušiť v púštnom slnku. Medzi tým sa na nás vycierali spod stromu Viktorovi bratia. Chystali sa k autu, že nás privítajú, ale vedeli sme, že to nebude tak hneď, kým sa zodvihnú a prišuchcú sa k nám. Viktor sa vrátil samý úsmev.
1: Človeče, ten Viktor je super. Najfantastickejší, najstrelenejší konisko, akého som v živote videl, rozprýval sa Dean. Len sa na ňo pozri, všimaj, ako famózne chodí, tak pomaly. Tu sa nikto nikam neponáhľa.
0: Do auta fúkal vytrvalý, neodbitný púštny vetrík. Bolo strašne horúco.
1: Vidíš, ako horko?
0: Povedal Viktor, keď sa usadil dopredu k Dínovi a ukázal na rozpálenú strechu Forda.
1: Dáš marihuana a horko preč. Počkáš. Jasné,
0: povedal Dín a napravil si čierne okuliare.
1: Jasné, že počkám. Viktor, ty môj chlapčisko...
0: Po chvíli sa k nám primotal.
2: Sempre.